0: bra fi be kwa wie ye yi ewade onso mu
1: amma sorry uchi de ro
0: fi be kwa wie ye
1: uchi de ro na